yenim nia nyametumi ye enu nti ena meka cho se world congress we anapa no ye kwa seminar ni nyina wi a kusie di ni be koso be se nyame be

0: anope me den chia kase efi dwumadie so mawo mesra ofre obi na ono nso ofre obi yesu ade ye personal safety tips ohyenkani anope fa wa so femme wo afi na wa usua drive wo so fo wa so femme empempi se ye ka ehyen no a mesra se o drive o kwan mu na ujina de odi wachi no mane sign bi na onhu se ujina empre wo ho ebra ka wudi na chi wa ma wo sign bi ana wo hu se ojina na nkoyi mfa ho yeya ye pentem over speeding no misrel over speeding ekum nipa ebra ne a wudi na nimo no wo hu se wagina ana se wo hu se wo jina aye no wo yi ne nsa baako na ode ekofem no mesre se se ye driver a ye ma ye ni enko ekwan no so ohyenkani ma wani nkɔ kwan no so ebra wo driver ebra wo ka hyen no na nea odi wachi odi nanim no o gyina no se wa show sign bi ana wayi ne nsa mesra wo se aya atwen si maka kra bi empre enkoyi emfa ho wei e kasa e kyerɛ yen se pedestrian crossing baby a ye de paint black and white asin sign ekwan mu no ehɔ ye ntumrika ewo ho Sabia ne ye baby a wo bedru a wo betietia break na wakɔ akogyna wo bedru a mesrɛw emfa mrika entwɛmo ɛwɔ hɔ sɛ wo yɛ saa wo a wa ho bible ne opɛsɛ otwa kwan no mu no na ho bible wo de kɔfem ahyɛnkafoɔ ɛneɛma a ɛde strate yɛn bebree a ɛtɔ da yɛ ka hyɛn no a ɛma yɛne ɛnkɔ ɛkwan no ho no ebi yɛ yɛn sɛfoɔ na ɛkita yɛn Ebra ye driver no na ye testi. Ebra ye driver no na ye hwɛ messages a ewo phone no so. Eba saa emwa ya ho bible. Mesrɛw fa phone no to. Ana se ebra ye driver no mpo no na biscuit bikita ye a ye die. Ebra ye driver na ye didi no emwa ye e de strate ye. Ebra ye driver na ye nya bad news bi ye kaka e ka no no. Eno so de strate ye. Nti mesrɛ se ye mododo na ye driver ye timi didi. Yenya ye driver a ye fa phone na ye testi ana se ye call no emra no mpo no etime che yen mesre wo ho bible ne awote ehyen no ono nso no ho bible nti no mesre se se ye driver ne ye pese ye kwa ye mmodden ase ye be hwehwe bus stop bi a eben yen ne ye kwa kwa kugina ho ne ya ye call no ana se ye driver ne ye pese ye didi a ye pepo mmodden a akoye nim ne akugina ba bi a eho ye safe na ye didi Empempi ubehu ohyenkani na fon no etare na so ho. Ubehu ohyenkani a oyɛ kɔ na pasenya fo nso guka anu ma wo mani age. Mesrɛw, wo ho ban bɔ nsɛm nti no. Bɔmɔden a sɛ ne amekan, ye nuanu ma hyenkafo, ye bedi so. Kai hu no sɛ brɔno no so a wo nam no. Ye drive more than 30 ɛwɔ hɔ. Brɔno no so no. Ɛhɔ speed limit ɛwɔ hɔ. Ɛhɔ pedestrian etwam. Sanso ɛna school fo mɔfra ɛne ayɛmo ampo etwam. Mr. Se, ene ni ema ken ube di so. Na u speed limit no. Where di so no? Uye sa, ebe buwa o, abuwa me. Ahu bambo, eyema u nipebia. Eyema u, eyema me. Eyema yenye na. Mida se, sa ni aye kaka ye hui. Yebe ti na ye di so. Na se yeye ni sa, ebe buwa yenye na.
1: Jim FM.